0: hørte jeg en sang, som lød som så. Nå! Komme! Jappa!
1: Ja, let's swing it!
0: Okay, ho! Yeah! Yeah.
1: Voi,
0: voi! Voi, voi, langt op i fjellet, hørte du den et hilsen fra meg?
1: Voi,
0: voi! Voi, voi, jeg vil fortelle at jeg venter på deg. Voi, voi! Voi, voi, tiden står stille når jeg venter på kjæresten min.
1: Voi,
0: voi! Voi, voi, skjebnen vår ville at jeg skal opp i din.